الباند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب ترشو لي لتسيك بفنخي معيرم أمان دا جول أمان دا جول أخول رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو ستام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترمى قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שוב עד המילה הזאת. הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. אני אקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.